0: wacce kanamu téré bu sel bi ma tim kanamu yalla tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug ba gasse te do deug bi yop
1: wéñu wéss na ma waccion son te di noppal lek soxna mbaar.